agavasule amadaga zwa gashoga le uri o amandi kankiro shibinda uri labwela uno dzende yalire terere dere dene maso ne kuti kodi bwesa nandu zwori kushibinda ko samalo wei wa bene ne kulana uletsa ndale uri bwela uno dzayale dene kavira le ura mukandi vanga zindi zwose kala bwino ndeo lendo yamba anandi vatsamimba anandi yo swana lenga mankwara kundi vacha kuri liyo.

0: sangkani kupewa, sangkani moyo. Titetizeni noka, titizirani banjalanu, komasutandizani, kumanga mudzi wabwino, umoyo wabwino ndichitetezo.
1: Undi uthenga kuchokera ku Vulcan mogwirizana ndi ofesi ona za kupewa ndi kulimbana ndi mankhwala ozunguza ubongo mchigawo cha tenga kuchokera ku Vulcan mogwirizana ndi ofesi.

0: na sama panga no kwan be san ko se ko
1: I be pa na mwini sindi na te kuchita poka antu panthawi yake
0: haule uyo isunta amene wanchiro ndi mamuzi wa ine ai watano kwene kwene takambirana nawe kangapo kati palufuru lemane ukumana nalo ematandizo chofunika kwambiri ndikulirakuzawa mmoyo wako kumaso wanza wako ntchito
2: kugwiritsa ntchito mankhwalo ozunguza ubongo kumachepetsa kuthamanga kwa maganizo kumasokoneza kuganiza bwino komanso kumawonjezera kwambiri ngozi za kuntchito kufaa kitali kapena mmodzi kulakwitsa pang'ono kungaononge miyo ya anthu ochuluka. Patapita nthawi zotsatira zake zinamba kuoneka.
0: Sikugona nsobwino ukumayiwala zinthu zambiri ukukwiya nsonsanga ndipo ukuonda tsiku ndi tsiku.
2: Chifukwa cha nkhawa Martha anaganiza zopita ukapempha thandizo kwa munthu amene amamkhulupirira.
0: Amaluma agiruta mamuna wanga akudzionongo chifukwa cha mankhwala ozunguza ubongo ndi mowa wamphamvu umene akumwa tsopano akumwanso timabotolo ta chiva chongo tija toyera tija sindikudziwa choti ndichite mphamvu malume zanditera
3: Marta mwatsoka mabanja ambi.

0: piri ama kumana ndi mavuto ngati amenewa chofunikira ndi kusataya ntima tsiku limene adzasange kufuna thandizo tidzakhala okonzeka kumuthandiza
1: mankhwala ozunguza ubombo amasokoneza kukumbukira kuganiza bwino tulo ndi chilakolako cha chakudya amaonjezeranso chiopsezo chakupititsa padera akakhala kuti akugwiritsa ntchito zimenezo ndi mayi oyembekezera matenda amaganizo nkhawa nkhanza komanso matenda akulu a mtima mapapo chiwindi ndi mso
2: umodzi nkulanso apo maluleke ineyo ngati oyang'anira ntchito yake ndingaganizira kuti tsiku lina ndingadzakhale ndi kukayikira ngati abwere ku ntchito kapena yayi akujomba ku ntchito popanda chifukwa ntchito yake yatsika kwambiri sakuthanso kumaliza ngakhale ntchito wosavuta ndipo akuyika nzeke onse pa chiopsezo ndikakamizika kuchitapo kanthu zinthu zimafike poyipa kwambiri

apa mbuyo pakuti ndako mpata ukalipu wakuti nkuprikizana pa ndawu ino pomwe Leonard Dembo na mudiwa ali